شي په باره کې اني فاعل ذلک غدن چې زه به سبا دا کار کوم الا ان یشاء الله مگر ان شاء الله وسره وای که الله ته منظوري نو بکم. نو د صحابه کرامو نیت او قصد اراده خو د دعوې نه وه خو شکل یې د دعوې جوړ کړی و او دا دعوه د الله ناخوښه وه چې یو بنده د یو کار کولو دعوه وکړي چې زه به وکړمه. نو د الله اراده ورسره شامله که ان شاء الله ووایا. نو د تنبیه د پاره دا آیات راغی چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ولی هغه خبره کوې چې کولی نشي. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ډیره لویه د بیزارۍ خبره ده الله په نیز باندې چې تاسو وایې او کولی نشئ. نو کم کار چې کولی نشئ نو دعوې ولې کوې؟ نو دې نه معلومیږي چې د داسې کار دعوه کول منع دي. چې د هغې اراده د انسان په زړه کې نه وي، چې د کم کار بنده په زړه کې اراده نه وي او دی وایي چې دی کوم، نو داسې دعوه کول منع دي، ځکه دا خو دروغ دي. او د دروغو دعوه مناسب نه ده. ظاهره ده چې شان نزول کې کومه واقعه ذکر شله د صحابه کرامو مذاکره وه، داسې نه وه چې په زړه کې د کولو اراده نه وه او دا وکوي. صحابه کرامو د کولو اراده وه خو دا خبره ده الله خوښه نه شوله، ځکه چې دې کې په خپل ځان باندې او په خپل نفس باندې بروسه وه چې موږ به فلانې کار وکړو او دا د بندګۍ خلاف ده. ته په ځان بروسه ولیکه، په الله بروسه وکړه چې یو کار کې نو د وینا ضرورت نشته خو چې مقراله نو ویکا، او که د یو مصلحت د وجې د دغې کار د کولو خبره ته کې نو ان شاء الله ورسره ووایا. دې ځای نه اوس یو مسله معلومه شوله چې د یو داسې کار دعوه کول چې د بنده په زړه کې د کولو اراده قدریم نه وي او دې دعوه کوي نو دا ګناه کبیره ده، الله پې ناراضه کیږي. کبر مقتا عند الله، یو کار نه کې او د خلکو مخکې زه به فلانې کار کوم او زما دا اراده ده او زړه کې دې دا وي چې نه کوم، نو دا ګناه کبیره ده، دا خو دروغ وې. او که د کولو اراده د زړه کې وي نو په خپل قوت او قدرت بروسه کول مناسب نه دی، دا کار مکروه دی چې زبداسه وکم او زبداسه ها ان شاء الله ورسره ووایا. دې ده کې یو خبره ده، یو دعوه ده او یو دعوت دی، دې دواړو کې فرق دی. دا کم آیات او دا تفسیر چې بیان شو د دې تعلق د دعوی سره دی چې کم کار بنده نه کول غواړي نو د هغې دعوه کول د الله په نیز د ناراستیا سبب دی. چې کم کار بنده نه کول غواړي او د هغې دعوه کوي چې دا به کوم، نو دا د ناراستیا د الله سبب دی، دروغ دی. البته وعظ و نصیحت کول، چاله د نیکۍ دعوت ورکول، چاته نصیحت کول چې یو بنده په خپله نشي کولی نو بل ته نصیحت کولی شي، بل ته دعوت ورکولی شي. یو بنده په خپله یو کار نشي کولی
او بل تو دا نیک کار دے او دا کوا دے کہ دونوں ثواب دے نو دا کوا کہ خپل نشی کولے ہم بل تا اوائے چی دا کار اوکا. ناغت دی آیات مضمون کے شامل نہ دے او دا غی احکام نور آیاتونو کی او احادیثو کی ذکر دی. مثلا اللہ فرمائی اتامرون الناس بالبر آیا تاسو نور خلقو تا دنے کے حکم کوئے وتنسون انفسکم وزانون میں ایر کری دی پخ پلم عملو کا نبل توایا نو دے آیات کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر او وعظ کولو والا تا پدے یو پٹے اغوی شرمند کولی شی گورا پخ پلا بانے لنے کے امر خلکو تا کیو پخ پلا امر پدے عمل نکے جے کم لنے کے امر بل تکے نو اول پہ پخ پلا عملو کا نو دا بندے یو پٹے شرمند کلی شو یعنی اول پخ پلا عملو کا. مقصد دا چے بلت نصیحت کے نو دے نصیحت کے زان دا ٹولو نمخ کے اگنا زان تا نصیحتو کا پخپلم دا نیک کار اوکا. خدا مطلب اے ندے چے پخپل نشکولی نو بلتم مو آیا دے بالکل مطلب ندے چے او نیک کار پخپل نشکولی نو بلتم مو دے مطلب ندے. نو دے نمعلومی گی یو بندتا دا یو نیک کار پخپلا توفیق و ہمت ملو ندی نو بلتا دا نیکی و دا نصیحت خبر سلسلہ دی نپریگ دی کئی دی بلتا دی وی امید دی چی دا دی وعظ و نصیحت دا برکتا دلبم اللہ توفیق دا نیکی ورکی. البتا کدغ عمل کول واجب یا سنت موقت پا درجہ کیوی نو دا زان پیمان و ملامت گنل دا واجب دی چی تا پخپل نکے او بل توی چی اوکا او دا کار واجب وی یا سنت موقت وی نو زان ملامت گنل سنت او واجب دی او کدا کم کار چی تا بل توی اوکا او دا مستحب دی او تی پخپل نکے نزان ملامت گنلم مستحب دی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وی پاکی بیانی اللہ پاک لر ما اغا مخلوق فی السماوات چ آسمانونو کی دی و ما فی الارض و اغا مخلوق چ پدیز مکہ کی دی و هو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وائے تاسو اغا خبر چ پخپل پی عمل نکوئے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لم تقولون ولی تاسو وائے ما اغا خبرے لا تفعلون چ پخپل نکوئے. کبر مقتن عند اللہ دیر دا بیزار اے خبر دا اللہ پا نزبان دے ان تقولو چی تاسو وائے ما اغا خبر لا تفعلون چی کوئے.

ارزاده ما خوږی عزت منی تاسو واړو ته دا معلومه ده چې دا پرون چې کی میاشت ارختلې و دا د اسلامی کال د 1448 هجری د اسلامی کال د محرم الحرام اولنۍ میاشت ده. بهر حال عرض داده ما خوږی عزت منی زه د ځان طرف نه څومره دا د اسلام ایک ترانسمیشن آروی دن کی خلق دی دیواړو ته زه د نوی کال د اسلامی کال مبارکباد پیښ کوم. عرض می داده ما خوږی عزت منی محرم الحرام دا د اسلامی کال اولنۍ میاشت ده. الله رب العالمین د کوم آیت کریمه ما تاسو مخکې تلاوت کړ د آیت کریمه کښې هم الله رب العالمین فرمایي چې ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. الله رب العالمین موږ تاسو ته فرمایي چې اے ما بندگانو ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. یقینا الله رب العالمین فرمایي چې د ما په نیز باندې شمیر د میاشتو چې دا 12 شهرا دا 12 میاشتې دي فی کتاب الله د الله رب العالمین په قرآن کریم کې یوم خلق السماوات والارض د کومې ورځې نه چې الله رب العالمین اسمانونه او مځکې پیدا دي د میاشتو شمیر چې دا الله رب العالمین فرمایي چې دا 12 میاشتې دي خو لیکن منها اربعۃ حرم الله رب العالمین فرمایي چې د دغو میاشتو کې څلور میاشتې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي حرمت ول دي هغه ډېرې دي عزت ول دي دا درې میاشتې چې دي هغه په یو ځای باندې دي او دا یوه میاشت چې ده هغه جدا ده. ما خوږی عزت منې یو ما خوږی عزت منې د اسلامي کال یولسمه میاشت ذوالقعده ورته وایي بیا هغې پسې دولسمه میاشت ذوالحجه ورته وایي بیا د اوس چې حکیمه میاشت ده دې ته محرم الحرام وایي. الله رب العالمین دغه درې واړې میاشتو ته ډېر لوی عزت او حرمت ورکړی ده او دې سره یوه میاشت چې ده هغه د رجب میاشت ده. الله رب العالمین فرمایي چې دا درې څلور واړې میاشتې یعنی رجب میاشت والا ذوالقعده ذوالحجه محرم الحرام الله رب العالمین فرمایي چې دا څلور واړې میاشتې چې دي اربعۃ حرم دا سلور وړی میاشت دا ډیر دی فضیلت ول دی دا ډیر دی عزت ول دی دی عربو دا طریقه کار و چې کله به دا میاشت راغله بیا به کچیری دی دوی دی پلار دشمنو یا به دی دوی خاندانی دشمنو یا به دی دوی قبیله دی یوې بلې قبیله سره ډیره جګړه هم و به هغې سره په دغې میاشتو کې هغو جګړې مګړې نه کولې د دغې میاشتو د عزت د حرمت دا به ما خوږی عزت منې هغه به خیال ساته. خو لیکن عرض دا ده ما خوږی عزت منې زما غرض دا ده چې د محرم الحرام چې د اوسنۍ چې کومه میاشت ده چې د اوس سر وختله دا محرم الحرام دا ما خوږی عزت منې د دې متعلق کې ما څو خبرې عرض کوونکي دي. ډېرو خلکو دا عقیده ده چې یعنې د محرم الحرام دا د دې وجې نه عزتمنه ده چې په دغې میاشتې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک لمسی امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه په کربلا کې یزید ای کمانډر ان چیف دی اغی فوج والا شمر اغی ډیر په ظلم سره الته په کربلا کې شهید کړو یعنی د موږ د پښتنې په معاشره کې
دا خبر دا چې دا د سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا دی غید شهادت میاشتا ارض مداد ما خوجیجت منی محرم الحرام تا علی رب العالمین دیر زیاد برکتونا و علی رب العالمین دیر زیاد عزتونا اللہ جل جلالو چه دکل ندغ دنیا اسمانون و امزک پیدا دی علی رب العالمین دی محرم الحرام کے دسوی محرم الحرام تا علی رب العالمین دیر لوی عزت ور کرده دا ایده دی وجنا دا دسوی محرم الحرام یو خونن جمعه دا یو چه دا کما مخ کی جمعه روانه دا دا با دی دسوی محرم الحرام جمعه وی دیتا دی عاشوره و رزویلشی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا چکل مدینه منوره تراغه پا مدینه منوره کی بابیا یهودو دی دغی دسوی محرم الحرام رجا چوا اغاب خمخاصا تلا دا فرض وا به جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحاباوی نا پشتنا وکڑا ویلا دا یهود رجا ولی ساتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا صحاباو فرمیل چی پا دا غورز بانده علی رب العالمین فرعون ظالم بادشاہ دا پا بحیر قلزم کے غرق او سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا دی دل سوڑو کبیلے علی رب العالمین اغا بچ کاؤ با بحیر قلزم بندے دائے پورے وطا او دی اغیب بطور شکرانا دوی ایواؤ رزی روزا چی دا اغا دی اشوری روزاو نیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاباوی تاو فرمیل چی سومو یوم عشورا وخالفو فیه الیهود وسومو قبله یوم الاوبادا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ویتاو فرمیل

چې هغه ورفعناه بها مکانا علیا. الله پاک ای چې دې سره سلام ما په دسوی محرم الحرام باندې الله رب العالمین فرمایي چې ورفعناه بها مکانا علیا. الله پاک چې ما اسمانونو ته په دسوی محرم الحرام باندې ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دایما خو عزت منه دا الله رب العالمین د تډیر لوی جمال ډیر لوی دولت ډیر بی بیانې بچی ډیر لوی محلونه کورونه ورکړیو. شیطان یوری الله رب العالمین ته ویلا چې ایوب علیہ السلام ته ډیر لوی محلونه ډیر بل بچا ورکړی دا دیو جنه تا شکر ادا کوي. الله رب العالمین ورته ویل چې دا ایوب علیہ السلام چې دا انه کان نعم العبد ایوب علیہ السلام چې دا د ما ډیر شپان دا ما ډیر شپې غمبر دا. شیطان ورته ویل چې الله العالمین ته لږ کی ماته تصرف کې راکا. الله رب العالمین ورته ویل چې ورزه شیطان ته چې امتحان اخلي ته امتحان واخلا. امام خوجی عزتمن شیطان راغې د ایوب علیہ السلام په زمانه اولاد بل بچی باندې محل پاس نه نشکور کا واړه اولاد بل بچا بی بیانې دا په هغه محل کې امام خوجی عزتمن واړه وفات شل. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ګوشی پاتې شو ایو بی پاتې شولا. بیا په ایوب علیہ السلام باندې شیطان ولګیدا داسې بیماری راوستلا چې بیماری والد واجو نه د کلیوالو دای د خپل کلی نه بار او ایستاله. ځنې کتابونو دالی کلی دي چې یونس علیه السلام کې بچنجی وشوله. دا ډیره غلط خبره ده، دا ډیره نجایزه خبره ده. بعضې کتابونو کې دا خبره ځنو لیکونکو خلکو لیکلې ده پیغمبر ته الله رب العالمین بیماری راولوي، خو لیکن پیغمبر باندې الله رب العالمین چنجی دا شیونه بالکل نه مسلط کوي. دا خبره ډاکټر شیر علی شاه صاحب هغه ډیره په بانګې داخل کوله چې دا ډیره غلطه خبره ده، دا ډیره ناجایزه خبره ده. ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغله، سخته بیماری راغله، ازمایش راغې. هغه ازمایش کې وړو کلی ولا دا کلی نه بار کا، خو لیکن الله رب العالمین ددا بیا ما خو عزت منه. بیا ایوب علیہ السلام ډیر زیات بیمار شو، چې ډیر زیات بیمار شې ما خو عزت منه. بیا الله رب العالمین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې دسی محرم الحرام باندې راغله. بیا چې کله التف شو ویلا اورکوس بریج لکا مختصر بار در و شراب. جبرائیل علیہ السلام راغی شایو ویلا ایوب علیہ السلام ډیر بیمار و ورته ویل چې ایوب دلته کې راشه په دې اوبو کې ولم بیجا. ایوب علیہ السلام چې په اوبو کې ولم بیجا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العالمین سے حد یاب کا الله جل جلاله سی حد سی با کا حکم او رضوا شا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تا الله رب العالمین په دې دسوی محرم الحرام باندې الله جل جلاله دی واړی بیماریونه واړی غمجنه پریشانیونه جسمانی څومره بیماری وی اغا واغه او بو کې پاچینې کې ولم بیدا الله رب العالمین دته شفای کاملا جل نصیب کړلا په دغه دسوی محرم الحرام باندې الله رب العالمین حضرت سلیمان علیه السلام تا الله جل جلاله سلطنت نصیبا کا. او په دغه دسوی محرم الحرام باندې کتابونه دالی کی چې الله رب العالمین چې کله عرش پیدا کا بلا تشبیه الله رب العالمین چې سرنګ شان سره لایق دا الله رب العالمین سرنګ شان سره لایق دا یی چې الله رب العالمین په عرش باندې مستوی شوال امام خوجی عزت منه. دا د مغیبات او خبرې دي، دا د غیب خبرې دي. ایموش تاسو کپړې دا ډېری وړې دي ما خوجی عزت منه. ادا سی مثال دا لکه سترګې ته چې ډیوانی سي ا دې دی وجه نه دکې رایزنی عقل جنگول ندی پچار. الله رب العالمین په دسوی محرم الحرام باندې چې کله عرش پیدا کا الله رب العالمین په عرش باندې مستوی شه. او په دغه دسوی محرم الحرام باندې کتابونه دالی کی چې دغه دسوی محرم الحرام د عاشورې په ورځ باندې با الله رب العالمین قیامت هم راولي. امام خوجی عزت من الله جل جلاله با قیامت هم قائموي. او دې سره سره په بدقسمتۍ سره امام خوجی عزت من په دغه دسوی محرم الحرام باندې جگر گوشا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا لخت جگر اغا گل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام خوجی عزت من آپ دی دسوی محرم الحرام باندے اغی امام خوجی عزت من اغی دنیا نا امام خوجی عزت من خپل شہادت دے کربلا پا مقام کے دے اللہ رب العالمین پا دربار کے پیش کا اغا ہم دے دغی دسوی محرم الحرام رضوا. دا څومره خبره.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشه، سحر مو په خیر. تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر 11 نیټه، د اسلامي کال ربیع الاول 28 او د هندي کال د بادرو 28 نیټه ده. دا وخت سحر سبا د خبرې نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د روس او یوکرین ترمنځ شخړه لمغه سي دوامدار ده. د امریکا د مذاکرات کارو جی ڈی وینس او د سټیټ کوپ لخوا مذاکرات ناکامه شو دي. روس یو وار بیا په یوکرین سره خار کې پاندې خپل هنړې حمله جاری ساتلې دي. ہندوستان کی د مذہبی اقلیت پر بنا باندھی یووار بیا د مودی سرکار پر ضد باندھی ناروازی شویدا. ہندوستان ہا خیوات دی کم کی اقلیت دا مسلمانانو ول اکثریت دا ہندوانو دی. بیا هم اقلیت برادری دا مسلمانانو سرا او د ہندوانو سرا اگپ اگو ولاڑ دی. یو ویډیو جوړول د پاره د زیاتې خوراک رستو سلیلش کلنا انفلوئنسر اچانک مرګ راغلی دی. کوم چې په ټولنیزو رسنو باندې د ټیک ټاک لایو پر مهال زیات خوراک کړی دی رستو یې سا ورکړی ده. په ټولنه کې نوې نوې نخري مخ ته راځي. په خانیوال کې دوه ورونو او دوه خویندو ترمنځ جګړه راغلې ده. دوه خویندو په هغه مهال جګړه کړې ده کوم چې یو بل ته په دې تعصب کې وو چې د یوې په ټیک ټاک باندې فالوور زیات بل باندې کم وو. دواړو سره په فالوور باندې جګړه شوې ده. یو خورې په چړو باندې زخمی حالت کې هسپتال ته رسولې ده. ایران او د امریکا ترمنځ د جنگ یو وار بیا تودوالی مونته دی. امریکا اډو باندې ایران خپل میزایلی حمله کړې دي. نه جنگی الوتکی ولا پنخه کړې دي. ګڼ شمېر فوجیان هم زخمیان کړې دي امریکا لا. ٹرمپ یو وار بیا ویلی دی چې د ایران سره به جګړه ډېره ژر ختم شي. د میډ ټرم ټاکنو وروسته به ایران جنگ ختم شي او د تیلو قیمتونو کې به یو وار بیا کموالی راشي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ضد باندې احتجاج یو وار بیا پیل شوی دی. ولې په ځینو ځایونو کې د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ په حق کې ناروبازی هم شوی ده. بی آر فیڈرل بورډ آف ریونیو د تاجر برادرۍ دپاره یو لوی ریلیف ورکړی دی. درې اتیا اربا ریفنډز او درې څلوېښت اربا ریبیټس ادایګۍ دپاره هم فیصله شوی ده. بلوچستان کې د صحت محکمې شپږیس زنانه ډاکټرۍ ملازمت نه لرې کړې دي. کوم مرچ چې مختلف قسمه دفې هم درج کړې شوې دي. پینډه کې په جوډیشل کمپلیکس نه د یو وکیل مړی برامد شوی دی. مقدمه درج کړې شوې ده. د هغې وروسته نور معلومات هم پیل شوې دي. ساینس او د صحت ماهرین وایي چې د زیاتې ګرمې چې او کافی اسکلو لاملا د غذایی نالے کی د خوراک سخاک پنالے کی د کینسر علامات خطری سی واقع دی شي. د حکم نچی برطانیہ کی نه هلاک اتیا زر نه زیات تنانو جیزاغ استیشو دا او سورلس کال پوری تر دې دما زیاتر تنان د کینسر خکار شو دی. آئی فون کپ نے ایپل یو وار بیا آئی فون 18 پرو او 18 پرو میکس یو وار بیا متعارف کړ دی. د کوم چې ډیمانډ هم د تیر پسیر سیوا شو دی. د امریکا، ایران، د روس، یوکرین، د اسرائیل، شام، لبنان ترمنځ جنگونو د کموالی په لور باندې یو وار بیا شدت منتري. روس ویل دی چې په نړیواله جګړه کې بعد ټول نه زیات خیل امریکا وي. کم چې جنگونو لا ود ورکوي جنگونه ختموي نه. پاکستان نه په زرګونو خلک کالو سرسرا نور هیوادونو ته رخ کوي. د روزګار مواقع په پاکستان کې کمی ملاویږي. د یو سروې رپورټ تر مخه پاکستان کې د نوي صوبو جوړېدو حواله سره یو وار بیا معلومات را دمه شوې دي. زیاتره تنان د نوي صوبو په حق کې دي. ولې کم خلک د نوي صوبو جوړېدو د پاره حق په اواز کې اواز نه پورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف ولی وایي چې پاکستان د هغه چا دی کوم چې د خاندانونو لاسې د ډېرې مداسي د ټولو پاکستان واک د دې په لاس کې دی. دوه خاندانونه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان په خپل ولکه کې اغسته دي. دا بر دینه آزادول وی د پاکستان تحریک انصاف هړ وینا. د
داس نور خبرون هم دا اخباری نړۍ اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. سنوی ڈیولپمنٹ سنوی معلومات مخ ته راغلی دي کوم چې موږ تاسو ته درکول غواړو. حق معلومات څه بدی ډول باندې چې وختن فختن په ملک کې په نړیوال کچ باندې داسې قسم معلومات هغه پیل کړی شوی دي چې تاسو هغه ورته تاسو با مختلف قسم مختلف تاسو په ذهن کار هم پری دي. پکار خدا دا چې کم ملک سره خوا کې بونډری لاین باندې کم ملک هغه سره داغه تعلقات خوي. تاسو به کتلی وي چې تاسو ما ویلو چې جنگونه په درو وجوهاتو باندې کیږي. یو جنگ چې دی هغه جغرافیایی جنگ دی. کم چې جغرافیایی یا دین لاوه چې کم دی د سټریټیجیک ډیپ جنگ وی. د کم مل چې جغرافیا یا رغبت سی واوی هغه مل پانې په اعلی آسان باندې نور ملکونه اٹیک نشي کولی. که اٹیک کوي هم خواغه سره دفاع یا د هغه د پاره مقابله کول ډیر زیات ګران شي. مثلا په توګه دا کچرته یو ملک رغبت سی واشي اگر پاکستان په نسبت پانې د افغانستان رغبت سی واده. پاکستان که د خپل زور زبردستی او د اټومي قوت او طاقت په بنا باندې د افغانستان نزنې علاقې نیولې دي او د هغې بنیادي مقصد صرف دا دی چې هغه سره ایسره سره سامان د هغې سره فوجي اثر رسوخ د هغې سره چې کوم دی د انټلیجنس چاري یا داسې نور تنان شتون لندري د هغې له امله دوی خپله دفاع وکړي. خو که چېرې داسې هېوادونه په بونډري لاین باندې پراته وي چې کوم خپله دفاع کولی شي خپل فوج لري خپل امنیت ټینګ ساتلی شي د خپل مل د دفاع لپاره خپل چارې دوامدار ساتلی شي دغه سره جنگ کول په نړیوال کچ ډیر زیات ګران شي. امریکا با چې کوم کلکولیشن کړی وو د ټرمپ یو انتظامی خبر جاری کړی دی چې ټرمپ ویلی وو چې با ایران باندې اټیک کوم او ایران باندې به ټول ټال ټول زما خرچا یا ټول زما وخت چې کوم دی هغه با 15 یا په شل روز کې به ایران کې رژیم چینج کوم ایران کې مکمل خپل قبضه راولم. ګوره یو ملک هم داسې نشي کولی چې بل ملک باندې اټیک وکړي او هغلته ټول ملک چې کوم دی نظام تباه کړي او په باندې خپل حکومت راولي. دا یو ملک قانون هم نه دی. خو ځنی پراکسیز داسې وي کنه ځنی پراکسیز ډیموکراتیک موومنټ داسې وي چې هغه د یو ملک ترمنځ د بل ملک ترمنځ وي. لکه مثال داسې وي کنه که زه تاسو ووایم چې یو ملک د بل ملک سره په بونډری لاین باندې وي او هغه ملک تر هغه جغرافیایي نه د هغه د سټریټیجیک ډیپ نه د هغه د اسلامیک پوینټ آف ویو نه یا چې کوم دی نظریاتي جنگ هغه سره شروع وي کنه نه هغه کوشش دا کوي چې زه په دې ملک باندې حمله وکړم خو د حملې سره سم زه په دې کې دا مکمل رژیم چینج وکړم. نو رژیم چینج داسې نه کیږي چې زه پر خپل ملک نه چې کوم دی چارواکي بوځي هغلته به چې کوم دی پارلیمنټ کې چینج وکړي په اسمبلی کې به چینج وکړي هلته به چې کوم دی ترامیم پیدا کړي هغلته به دا وکړي هغلته به هغه وکړي. دا کله هم نه پاسیبل دا نه کیدونکي دونه به خلک وکړي او نه چې کوم دی دا یو نړیوال قانون چې کوم دی ته ریډي کیږي. البته د ځینو ملکونو په انټلیجنس باندې دین علاوه ځینو ملکونو په انټلیجنس بیرو باندې د ځینو ملکونو چې کوم دی په هغه کې د ډیولپمنټ حواله سره د رژیم چینج حواله سره داسې کوم معلومات هغه پډا شي چې یو ملک په بل ملک باندې سرانداز شي او د هغې وروسته چې کوم دی په هغې ملک کې د هغې په پرضد باندې چې کوم دی مختلف قسمه مومن شروع شي د هغې په خلاف باندې مختلف قسمه سټوډنټان ناپاس احتجاج باندې مجبور شي او د احتجاج نه وروسته چې کوم دی په دغه ملکونو کې چې کوم دی بیا د رژیم چینج یو لوی اوازه راشي او کله چې دغه رژیم چینج کېږي نو د دې بنیادي مقصد هم دا وي چې هغلته خلک په دې خاطر راپاسي چې موږ د خپل ملک د نظام نه هغلته تنګ راغلي یو. اوس ریسنټلی تاسو ګورئ په پاکستان کې صرف او صرف یو واحد سیاسي او فلاحي تنظیم دی. یعنی پاکستان کې چې کوم د ځینو مخلم دا یو سیاسي تنظیم کم دو فلاحي تنظیم سوا دی. پاکستان کې جماعت اسلامی دا. جماعت اسلامی زه د یو پارټي سره یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه ساتم خو د دې خاطر زه جنندل تناسب تاسو معلومات در کوم در دې خبر ثبوت په وجه تاسو مکمل کریکټ فیکټ اینڈ فیگرز در کما سی معلومات در کما کزما د خلینا زما د جبی نا زما د الفاظ نه داسې قسمه چاته دل زاری کی دغه لپاره معذرت خوایم. په دې خاطر باندې زما رچا سره هم یو سیاسي ګوند سره تعلق نشتا. کو تاسو په انفرادی توګه نه په مجموعي توګه باندې وګورئ کنه انفرادی توګه نه مطلب ځان پر لحاظ سره نه په مجموعي توګه باندې وګورئ نو په دې وخت کې په سیاسي ګوندونو کې ټول نه زیات فلاحي کارونه د خیر خیګړې کارونه ولس د ریلیف کارونه ولس د خیر خوایي کارونه هغه صرف او صرف جماعت اسلامی ورکوي. د جماعت اسلامی مختلف قسمه فاونډیشنز دي مختلف قسمه اعلی خدمت هاسپټلز دي مختلف قسمه چې کم دینو بنو قابل سکالرشپز دي مختلف قسمه چې کم دین ماشومانو باندې زده کړې کوي مختلف قسمه خونزو کې سکولونو کې یونیورسيټو کې چې کم نس سکالرشپ ورکوي وظیفي ورکوي او د دې نه علاوه ټول نغټ لوی منصوبه دي. دا دا دې په ملک اسلامی نظام هم رایج کوي. د دې په خاطر باندې که تاسو ګورئ نو په ملک دا مهال چې کوم دی صرف او صرف یو سیاسي ګوند او فلاحي ګوند ورته ویل کېږي هم خو که تاسو فلاحي نه ګڼئ تاسو د دې مینوالې د دې سره تړون ساتئ نو بالکل زه تاسو د زړه د پاره دا خبره کول غواړم چې تاسو
دلته سوچ کړی دی دلته یثرب او شریف په پاکستان کې یو سیاسي ګون لګیا دی کوم چې جماعت اسلامي دی او د حکومت پر ضد باندې چې کوم دی ناراضي کوي د حکومت پر ضد باندې احتجاج تر پاسېدل دی چای کې دی غواړي چې په پېټرول باندې مکمل پیٹرول باندې مکمل چې کوم دی لیوی ختم کړی شي د پیٹرول لیوی داسې دا چې دا پیٹرول لیوی ختم شي نو دا خلکو ته ریلیف ملو شي ته بنیادی سہولتونه ملو شي ته کوم دی سانتیاګان ملو شي که دا پیٹرول لیوی نه ختمیږي نو بیا به دی هم خپل درنا خپل احتجاج هغه دوامدار ساتي د دې خلکو د دې ولس د دې اجتماعي شکل باندې د جماعت اسلامي یو خپل وینا ده دلته کوم ګورو د دې خبر سره درلې ماده سبل یو خبر جاری ساتلی دی چې امریکا په ایران باندې څومره میزایل حملې کړې دي څومره خپل دفاعي نظام مضبوط ساتلې دي نو چې دلته ما تاسو ته پر نیو سوال پیدا کړو او سوال په جواب کې چې تاسو بل جواب هم درکوم ما ویلو چې تیر وختونو کې د ایران په مرسته د روس په مرسته باندې ایران آی سی بی ایم میزایل هم تیار کړی دی دا څوک وایي د برطانیا رائټرز وایي برطانیا رائټرز د یو خبري ایجنسی د هغه د معلوماتو یو ذکر دی هغه وایي چې دا مهال چې کوم دی روسو په شریکوالو توګه باندې ایران سره چې کوم دی آی سی بی ایم میزایل تیار کړی دی او د امریکا په ځینو بندرګاهګانو باندې د امریکا د ځینو په ځینو باندې چې کوم دی هغه فایر هم کړی دی دلته سوال دا پیدا کیږي د ایران غونتی ملک چې هغه په نور ملکونو سره په شریکت دارې باندې آی سی بی ایم کوم چې انټر کانټیننټل بیلیسټک میزایل دغه جوړول شي لانچ کول شي او د امریکا په ځینو جزیرو باندې هغه فایر کول شي نو بیا ولې نه چې امریکا هم د خپل آی سی بی ایم نکار ولو په ایران باندې فایر کی سوال پورته کیږي دا خبرې خدا سوال یا دا خبره چې کوم دا دا په سټریټیجیک یا چې کوم دینو په سټریټیجیک لحاظ سره دا چې کوم دا هغه نیمګړی دا ولې ګوره امریکا د آی سی بی ایم نه هم ایڈوانس لیول میزائل چکم دی کم جٹو مہاک تی یا پیٹریاٹ یا پتاٹ کے چکم میزائل استعمالی گی او ہغه دا اینٹی فائر دی یا اگر چکم دی اینٹی ڈرونز دی یا نو سمر دی کہ اگر ڈرون سم درالی یا دوبارہ اگر فائر کی ہم نہ ہغه چکم دی امریکا پ میزائل حملے چکم دی اگر پا خشم جزیرہ کی پا خار جزیرہ کی پا بندر آباد کی وسرہ چکم دی پا چاہ بہار پدغی جزرو باندې چکم دی ہغی اٹیک کڑی دی خو ایران تا دیران مشیت نه دی نقصان شوی دیران چې کوم دی سټریټیجیک ډیپ ته نقصان نه رسیدلی البته پلونه ولې وشتې دي پاور پلانټ باندې حمله کړی دا ورسره چې کوم دی تهران سر خارې بل مکمل نشته نابود کړی دی د جون چارې غزمنه دي سہولتونه نشته هسپتال کې ما هر څه نشته د اکسیجن کمی راغلی دی مختلف قسم وختونه کې په ایران کې چې کوم دی د نور بیمارو امکانات سي واشي ودي چونکې دا اکټیو ریډیو میټیریل سره سره په ایران کې چې کوم دی دا کینسر او د تیلسیمیا بیماری سی واشی ودی چونکه هلته یورینیم ډیر زیات انرژي ودی د نورو میزلون لخوا چونکه دی چې کوم میزل غړزول دی آی کی الریډی چې کوم دی کافی لیول سره چې کوم یورینیم انرژي ودی چا یې خلکو لپاره نقصان ورکړي دی داغي په جواب کې داغي په جواب کې چې کوم دلته تاسو ته وایو غنای تاسو ته وګورو نو دلته به دا خبره پڑھاږي شي او پڑھاګه بدل ته دا شي چې څنګه په امریکا کې دغه قسمه خبرې کیږي چې د امریکا په مختلفو ریاستونو کې دلته دا مهال چې کوم دی د ایرانی ایران ایرانیانو په حق کې چې کوم دی د ټرمپ پر ضد باندې خلک راپاسېدلي دي قاریدلي دي چې دلته ټرمپ د ایران سره جنگ بندي وکړي.

خلق را بسیدلی دی چې ټرمپ ته باقاعده بینر او پلیکارډ پورته کړی دی چې د ایران سره جنگ بندي وشي او معیشت یو وار بیا په هغه لور لاړ شي کوم چې د امریکا صدر د انتخاب کولو سره د الیکشن ګټلو سره یو ناروا کوم چې ګریټ میک سوری کوم چې دا خبره د کړی وا چې میک اگین گریٹ اگین دا خبر وایا چې کوم دینو گریٹ اگین میک امریکا یا میک امریکا گریٹ اگین خبره کړو یعنی یو وار بیا به کوم امریکا یو لوی نړیوال جنگ نړیوال قوت جوړیږي نو دا خبره چې په کوم چیز باندې اوټ اگست دی هغه سره شوی دا پر امید یو خبره کړو چې د دې خبرې وروسته چې کوم دی یونین انکشافات مخه راغلي دي چې سی او مطلب شنگائی کارپوریشن ارگنائزیشن دی یا شنگائی چکم دینو هغه کوآپریشن ارگنائزیشن شو دوانه وت ویل شي په دې باندې چکم دی یو بغد مونږ ډسکشن کړو د شنگائی تاونه تنظیم چکم دی د امریکا د چین او د روس په شریکوال تنظیم دی خټول نلوی برخه ټول نلوی لانچینګ چکم دی هغه روس چینا کړی دی او د چینا د تنظیم نړی لوی مفاد دی دی یو فیصله جوړ کی فیصله نړیوال عدالت تکی دی نړیوال عدالت پای باندې ساينو کی منور ملکونو باندې هغه باندې شکر مونږ د یو خبره کړو نړیوال عدالت منلی دا عدالت په فیصله راغلی دا اوس مال دا حق راکوي خامخه عدالت یو خبر اومني نو ادارې ته بیا هغه بوند وي د دې خبرې چې ادارې بیا هغه سره خبر اومني نو په دې وجه باندې شنګای شنګای تاور تنظیم نه چې کوم نشانه تدې زیات مراعات ملاويږي د امریکا خلاف داسې قسم قراردادونه د امریکا خلاف داسې قسم چې کوم دین هغه خبرې راوړي چې په نړیوال عدالت کې هغه منلی شو دغه نه بعد چې نه سترګې سری وي او په نورو ملکونو باندې کوم دی هغه مکمل یو راج کوي بیا ګرځي وایي چې مونږه نړیوال عدالت نه دا فیصله منلې ده دلته کته څه کړی وی کنه چې یو بل ډیولپمنټ دا راغلی دی چې په چین کې یو علاقه وا هغه ټول ټال چې کوم دی 28 کیلومتر وا سمرا وا 28 کیلومتر یو صحرا و په چین کې او دا شنګاوی سره خوا کې وا 28 کیلومتر یو صحرا وا په چین کې د شنګاوی سره خوا کې وا او هغه د وجه کوم دی په چین کې چې کوم دی نغر هر کال چې کوم دی نو کلایمیټ چینج کړو کلایمیټ چینج دا ریکانه یو غره یو ته لیکيږي ویدر بلته ولیکيږي سیزن یو بلته ولیکيږي کلایمیټ چینج په دې لږ ځان پوهه کې ښا ویدر دا دی کنه چې د معمول تر مخه وسهر چې کوم دین مر راخیږي بیا به چې کوم دین معمول تر مخه چې مر راوخته مر برورو ګرمایش کوي موسم چینج کیږي که موسم یخنی وي مثال نو یخنی وي نو سهر سبا به چې کوم دی په لس منټه کم پشپ بجې مر چیر وهي په دې موسم کې چې کوم دا خزان موسم دی یا د وخت چې کوم دی سوري دا د ګرمۍ موسم تیرېدو باندې دی او د جمی موسم راتلو والا دی په دې دوران کې چې کوم دین مر په لس منټه کم پاته منټه کم په پنځه منټه کم په یو منټ کم بیا پوره پشپګ رو بداسي چې کوم دی رو بداسي چې کوم دی شپږ چیر وهي مر به چیر وهي دینه بعد به چې کوم دی مر به د معمول تر مخه سهر سبا کې لکشان ګرم وي د ګرمېدو نه بعد به چې کوم دین مر رو رو چې کوم دی هغه ګرمېږي موسم به ګرمېږي موسم به چینج کیږي او د موسم چینج کېدو نه بعد به ګرما مکمل سروي رو رو به چې کوم دی بیا موسم رو رو په کمېدو باندې راځي ماخامي کې به شپه کې به چې کوم دی شپه رو رو یخ وي خلک به د کمرو برامډو دننه سملي دې ته ویل کېږي موسم ویدر خدای رسو دا د دې موسم سره د دې سیزن سره تړلې شوې خبره ده او موسم تاسو په دې باندې پوه شئ ته ولیکي موسم ویدر سوز ولیکي ویدر موسم اوس سیزن کم دی سیزن څنګه دا سری سیزن دا سری کنه چې مثال د جمی موسم دی د جمی موسم دی نو تاسو ته الډی پترا ک باران په جمی کې کیږي کنه کیږي سهار سبا باندې زیات یخو وي یخ په زیات سیوا وي بیا به دغه نه بعد غرمه کې چې کم دی نو موسم مکمل نارمل وي مر بلګي خلق کورونه هم کوي خلق باندې خپل ناراضي موسم باندې نارمل وي سوک په چکم دي ګرمي کپڑے اچوي سوک په چکم دي سويټر ارسه اچوي خو موسم به ګرم وي موسم به یخ وي د یخنه خلاف په چکم دي خپل احتیاطي تدابیر چکم دي خپل وي ما خام کې وشپړی راځي خوي سهار په وخت کې ما خام په وخت کې چکم دي دن هم سی واوي د دې ولیکي کې سیزن یمي موسم په ګرمي کې بس وي ګرمي کې به وي سهار کې بس نر راوخي سخت ګرمي وي ټول ورځ به ګرم وي شپه به هم ګرم وي خلک به پنکې لګوي دا سیزن به چکم دي شپه میاشي چلیږي دغه سبب رجمي شپه میاشي چلیږي دا ولې کیږي سیزن او یو موسم شو چې موسم بعد د معمول تر مخه سهار باندې مر راخیږي ما خام به پریوزي ګرمه کې به موسم یخ یا ګرم وي دا ولې کیږي موسم اوس کلایمیټ چینج دا دي کنه کلایمیټ چینج چې د جمی موسم به وي سهار سبا باندې مر راوخیږي خو یک دم به دومره ګرمي وي موسم به دومره ګرم وي چې په جمی موسم کې به خلک کوم نه ساده کپڑے اچوي سب سویٹر دی راچوی نه ببل سچوی بغیر د جرابونه بغیر د بوټان نه بخره چکم دی ګرځي کی موسم بندار ملوی مطلب پجمی کې موسم گرم وی خلک به وای چې پجمی کې گرمی دا یا په اوړي کې داسې موسم وی دمر ډیر باران نه بکیږي په اوړي کې داسې موسم وی دمر باران نه بکیږي چې خلک باندې یخنی راغلی وی په سخت ګرمۍ کې به خلک چکم نه سویټر اچوی کمبل به اچوی شپه کې به چکم نه ځان ته پنکې نه لګوي سیلابونه راغلی وی باران نه بهر ورځ باران کې خلک به تنگ راغلی وی ایته وی کی کلایمیټ چینج مطلب بغیر
غیر متوقع موسم شي پیدا کیږي. کله چې غیر متوقع موسم پیدا کیږي تو لیکي کی کلائمیټ چینج. اوس دا کلائمیټ چینج کوم دی دا په چې کوم د شنګاوي سره خوا کې 28 کیلومتر یو صحرا وا او په چین کې وا دا غي د وجه په چین کې کلائمیټ چینج راتلو. تاسو کو نقشه باندې ګورئ کنه نو په نقشه باندې زیات نږدې د چین سره د تبت علاقې سره نږدې خوا کې کوم دی الته نیپال لی او په نیپال کې هر کال د سپتمبر اکتوبر او بیا د اگست په میاشت کې چې کوم دی سیلاب خامخا راځي. یو خو د دنیا د ټولو نلوي بلندترین غرونه چې کوم دی ناغه سورلس کې چې کوم دی اته غرونه چې کوم دی بلندترین هغه په نیپال کې شامل دي. بل په نیپال کې داسې ځینې دي چې هغه ته انسان قدرتی توګه باندې غیبیږي. ما تاسو په دې باندې ډاکومنټ هم راوړی دا تاسو بیا مزید ډسکس کوم نه خو صرف اقیاس ترالم په دې خبره باندې چې داسې قسم ځینې چې کوم دی څنګه په نیپال کې دي ناغه دغه چې کوم دی په چینا کې دي او هغه ته کلر ایریا ویل کیږي. کلر ایریا مطلب دا شي قاتله علاقہ هغه د انسان غیبیږي او به چرته وځي کې دغه مړی مونږ دی شي. خلق وای چیر دغه ته سپریان دی جنات دی یا سبل سری حسین وای شي نه دلته سم نشتا دلته اکسیجن دوه مړی زیات کمی راځي په دغه علاقہ کې دغه اکسیجن دوه مړی زیات کم شي انسان د اکسیجن نه ملاویږي انسان وفات شي مړ شي. نو په دې وجه باندې په دغه نیپال په دغه غرونو کې چې کوم دی ځنګلات دي او هغه تر راځي قسمه د کاربن اکسایډ گیس دومره ډیر زیات خور شي چې کاربن گیس خور شي خو اکسیجن نه ملاوي دغه په بنا باندې دغه په نسبت باندې چې کوم دی غلط انسان ډت کیږي. نو دی وته چې کوم دی کلر ایریا یا کلر ٹریز یا کلر ځنګل هم ویل کیږي. نو دغه غلط د په نیپال او په تبت کې دوانه دي. تبت چې د چین علاقہ ده او نیپال ځان له یو هیواد دی. نو چین داسې یو کمال کړی دی چې چین د غټول 38 کیلومتر صحرا چې کوم نه دی په ځنګلاتو بدله کړې ده. په ځنګلاتو داسې بدله کړې ده چې هغه هلته هغې بوټي روړي دي نال کړي دي او هغه بوټي کم بوټي چې کوم دی ځمکې نه اوبه نه راخلي مطلب ډېر په کم معمولي اوبو باندې چې کوم دی څه کوي د هغې ژوند تېرېږي. اوس تاسو به کتلي وي که نه دا کوم چې لاچي وته تاسو وایه چینار لاچي دا دومره خطرناک بوټي دی چې ستاسو په کور کې هم دا وي دا تاسو اوباسي که ستاسو په حجره کې هم داسې وي دا تاسو اوباسي که ستاسو په کلي لګه کې داسې وي که نه دا تاسو اوباسي ختم کړي خرڅ کړي د هغې اونې اوخې او د هغې جړلې داغه منډان داغه خندان داغه بیخ مکمل ختم کی وجه سره چې لاچی کم چې داسې نریندرې پانوی اوړي او جمی کې دوانه کې د دې پانی شنی وی لاچی چینار وته ولي کیږي. چینار بیل لاچی بیل لخه چینار نه یادوم چینار بیل چینار یو بیل ونه او لاچی درته وای دوه ما کم چې لاچی ورته منګه وایو تاسو ورته خپل جبګه سوای دغه لاچیونه چې کوم نه دا د زمکې نه سل میټر فاصله باندې چې کوم دی اوبرا کاږي ها لکه مثال دیس رخوا کې تا فصل کرلې وی کنه او هغه فصل تو بکې او دا لاچستا دا فصل په یو سیټ ته ولاړ وی کنه نو سل میټر فاصله باندې دا په خپل اوبرا کاږي لکه دومره خطرناک د ابو قاتل لې ابو ختمون کې دې ځمکه دا وب ختموي. نو په دې وجه باندې دا ځمکه وب ختموي او پاکستان کې د دېش میرا ډیر زیات را که تاسو ګوره ځنګلات څومره دي پر قبایلی سیمې چې کوم دي ممن باجوړ خیبر شو یا چې کوم دي پانچنار شو دا د نور علاقې شو په دې کې د لاچیانو استعمال دومره ډیر زیات دی. ایون دا چې زه خپل باندې کرک دې لاکو ته راغلی ما ټانګ تا نو دغه ته ما په لارو باندې کتلې چې په لارو په سړکونو په سړډونو باندې لاچیان ډیر زیات دي. بیا په خیبر کې اف آر کې بیا دغه علاقو کې دا لاچیان ډیر زیات دي دا مل تباهي نقصان دی. حکومت خودی را پاره کری چې حکومت یو کری نو دا اوبه نه غواړي دا په خپل ځمکې نه اوبه پیدا کوي ځان لپاره غټیږي نو دا ولې پیدا کیږي او ولې غټیږي دا ځمکې نه خوا کې سره کورونه سندونه نه خپل اوبه راکاږي ځان ته پیدا کیږي نو دا اکثر په ځمکې کې اوبه هم اوچي شي کوم ځای کې د دې ځنګلونه دي کنه پر سالپور کې په نوخار کې د دې ځنګلونه دي او تاسو یقین کوي چې هغه په کورونه کې اوبه نشته. ډېر ورځ یو سروې شي او په کې دا خودري شو چې پر سالپور کې کوم ځای کې د دې ځنګلات دي کنه کوم ځای کې دا د پاکستان ایرفورس اکیډمي ده کنه هغه چې کوم ځای کې جهازونه کې تربیت ورکول کېږي پایلټان لا کې اډیټان.

ٹرمپ یو یو بیانیه دا او دا ولی دا د ٹرمپ زکه وای دا ٹرمپ جان بوج کرد خبره کوي دا چا دا پاره دا خلکو دا پاره پورا دا خبر ځان سره نوٹ کړئ ها ٹرمپ چکل په اختیار کې راغلی دی واک راغلی دی کنه نو ٹرمپ د سکستان د وجه کم دی اغه الیکشن کې کامیابی تر لاسه کړی دی او د سکستان د وجه کم دی ٹرمپ کامیاب شو دی کم خلک تی دا خلکو کم خلک چی کم خلک چی مثال د ٹرمپ تا د زندہ باد ناری لګولې د ناغټول کاروباری خلک تی مطلب بزنس مینان دی او دغه بزنس مینان ویل دی کنه ٹرمپ ته ویل دی چې په کارخانو باندې پابندی نه لګي پا پیکٹرو باندې پابندی نه لګي په انډسٹری باندې پابندی نه لګي موږ به کارخانه جوړو په چین کې په نور دی په هر ځای کې او موږ خپل کارخانه چلو خو د کلایمیټ چینج د خبرې نه بقلار شي ٹرمپ وزر بایل اصلي کړی دی د غیر وروسته کوم دی کلایمیټ چینج کوم دی شروع شو دی تاسو ګورئ کنه په پاکستان کې په بنیر کې کوم دی د وخت نمخ کې د کلاود برست علامات را او دومره پا 300-400 فوټه فاصله باندې چې کوم دی اوبر اسمان نرو بهیدلې غرونه مکمل د غرونو لمنې د اوبو نه ډکې شوې د بنیل ټول خارې ډوب کو دین علاوه چې کوم دی نیپال کې چې کوم دی په زرګونو خلک لاندې لاړل تر کلایمیټ چینج اثرات دي کنه په هوا کې دومره تندر څنګه راغورځيږي تر کلایمیټ چینج اثرات دي او دا کله کېږي کله چې اوریځي په اولن په بلندوبالا په هاړونو کې خوري شي او بیا دغه سموګ دغه لوګي چې کوم دی د اسمان ته اوریځ د اوریځ دي شي او دغه اوریځ سره نږدې شي نو کار او ور سره ور سره چکم دی هایدروجن دی او زیشی کاربن او هایدروجن یو ځکه دوه سره دواړه چکم دی هغه تر بیا هماتی کی او تاسو دا ساينس کې ویل هم دی چې کاربن کاربن پلس هایدروجن دا ذکر یو زیشی دا کاربن ډای اکسایډ یا چکم دی نور غزونه چکم دی هغه سی واکی د اکسیجن کمی راځي خامخا چکم دی د ابو برا غورځيږي او بیا سندونه نهرونه دین ډکیږي دا خو ساده باز خبره پر تاسو هم پويږي نو دی وجه چکم دی دنیا رده خلاف شوی دا دغه سن انکشافات مخه تر غوډه کومه تاسو سره شریک کو خا د روس او یوکرین ترمنځ حمله دوامدار دي د غیر ملکی میډیا تر مخه روس نن یو وار بیا په یوکرین په ساحلی علاقې باندې حمله کړې ده 500 تنانی یوکرینی فوج کې تباه کړې دي هلاک کړې دي سلی رشتنان زخمیان دي او د دې علاوه د روس چارواکو دا هم ویلي دي چې یوکرین د روسی علاقې د KCPN کې د ماکچولا بندرګاه باندې فضايي حمله کړې ده د هغې په جواب کې مونږ ځکه چکم دی په یوکرین باندې حمله کړې ده د روسی چارواکو وینا ده ښه هندوستان کې د اقلیتی برادری حوالے سره چکم دی نو هندوان را پرچیدلی دی او اقلیتی برادری سره چکم دی اظهار کړی دی ویلی دی چې مونږ با باقاعده د نریندر مودی خلاف چا سر جنگی ګورا پاکستان کې اقلیتی برادری چکم دا غا سکھ هندو مسیحی کرسچین دا ټول دی او په دغه کې په مثال پچرتا په هندستان کې چکم دی غا مسلمانان دی په هندستان کې چکم دی نو غا ټول ټال یو ارب او سلیریش یو ارب او 15 کروڑ آبادی دا هندستان کې پدې کې کوم دی ټول ټال دغه 2 کروڑ یا 3 نیم کروڑ یا 4 کروڑ کوم دا آبادی راځي دا یا دین سیوا شپږ کروڑ پورې والا چې هغه د مسلمانانو دا باقي څومره آبادی چې کوم دا ناغه پکې چا دا پکې د هندوانو دا پدې خاطر باندې کوم دی ناغه تا سکھ برادری هندو برادری یا نور څومره دی ناغي مسلمانان له اهمیت ورکړي دي مسلمانان سره ولاړ دي خو د نریندر مودی چې کوم دی د یو نظریه دا یو سوچ دی چې یو چې نه هندستان با د هندوانو وی د مسلمانانو پکې زواک نشته د مسلمانانو نه باندې موږ ته کوم دی څوک منتخب کیږي نه به وزیر اعظم نه به وزیر منیسټر راځي نه به کوم دی د یو حلقې د پاره کوم دی د بلدی یا د بلځ کوم دی میئر کونسلر بغیر جوړیږي ټول واک اختیار به د مسلمانانو د هندوانو وی او په دې وجه باندې کوم دی نو هندوان د نریندر مودی خلاف شو دي او هغه شروع کې کوم دی د مسلمانانو سره دی ګوره د یو بل تاریخ ته ان شاء الله کو جون نو تاسو ربل د یو خبره کوم کنه چې په پاکستان کې په خیبر پختونخوا د مردان خار په تغبه کې یو جماعت دی چې هغه هندوان جوړ کړو ښه یو جماعت دی هغه هندوان جوړ کړو اوس مغه شتا ما په ډاکومنټري هم کړی دا چې هغه جماعت نوم چې کوم دی یو خاص جماعت نوم مخکې به چې کوم دی نو باوچی مسجد به وته باوچی هغه هندو نوم چې کوم باوچی و کنه باوچی پال نوم یو خو دا غینه بعد اوس د نوم جماعت لنومې خلیل سپین جماعت مولای خلیل سپین جماعت ځکه دغه جماعت یو هندو جوړ کړو مسلمانانو سره به هندوان پر روزماتي کې کېناستل مسلمانانو له هندوانو روزماتي تیارولو مسلمانانو له چکم دی دغه په غم خاده کې بعد درې وزې د غم راځي لپاره هندوانو روټه راوړله مسلمانانو به کوم شي خو هولو هندوانو په هغه وبو کې په هغه سیس کې کوم مسلمانانو خیال ساتو او هغه به تیارول مسلمانانو د هندوانو ترمنځ تعلقات د صدور راځي د پاک او هند برسایر نه کوم دی هغه داسې راغلي دی چې هغه کله هم نه بیلېږي نظریاتي ول سره داسې هم دی او کله چې استاد یو مل سره نظریاتي ول باندې هر څه یو شان وي کنه ناغه چرته هم نه بیلېږي ته ګوري کنه د جرمنی د روسو د جرمنی د روسو د چین ترمنځ تعلقات ډیر خدي ولی داغي نظریاتي ول سره داغي هر څه سم دي.

جبان هندوان مذهب ثقافت او قومیت د مسلمانانو سره سیم دی صرف دغه د مذهب لحاظ سره چکم دی هغه جدا دی نو په دې وجبان دی د خبره چکم دی نرندر مودی خلاف راځي پچین کې یو انفلوئنسر مطلب سوشل میډیا استعمالونکي یو جنې سلریش کلنا د کم نم چکم دی هغه سدی دغه نم چکم دی هغه ینګ دی ینګ نومې چکم دی هغه دی او دی په ټولنیزو رسنو باندې په سوشل میډیا په ټیک ټاک باندې نیخ په نیغه مخ ته راغلی و چې هغه لایف راغلی و خلکو درې ډیماند کول چې خوراک کوه خوراک به کولو هغه پرستیشن ښکار چې خوراک به ډېر زیات کولو خو یو وخت کې ځان ته دومره خوراک خورو چې خوراک کولو کول په موقع باندې چکم دی په موقع په وخت باندې چکم دی د هارت اٹیک ښکار چې وي دا او هغه جون له لاسه ورکړی دی کوم چې لس لکه چکم دی فالوور لرل په ټیک ټاک باندې او هغه جون له لاسه ورکړی دی او ډیره زیاته مشهوره مقبوله ټیک ټاک روا خدین علاوه د امریکای اډو باندې چکم دی ایران حملې کړی دی کوبل خو امریکا را پاسدل په ایران باندې حملې کړی دی په جواب کې ایران خاموش نه دی امریکای لا سم د لاسه موتور جواب ورکړي او پر لبسي په امریکای باندې خپل وار هغه دوامدار ساتل دی دی علاوه امریکا کې دا خبر جاری شو دا ټرمپ ویل چې مید ټرم الیکشن نه بعد به ایران سره جنگ ختم شي دا مید ټرم الیکشن کټل نه بعد د ایران سره جنگ دوباره شروع کیږي دا ټرمپ اسی بیانیې دروغ دا ځکه چې هغه ته پته لګي چې ما له مید ټرم الیکشن کې څومره خلک اوټرا کوي چې دوباره کامیابی کوم کنه کامیابی کوم کنه صرف برای نام صدر پاتې کیږي دا غنه بعد به خپل فیصله هم کوي دینه بعد کوم دین هغه نور خبرونه چې متاثر مشرک کو په کوټه کې شپږیس لیډ ډاکټران چې کوم دین سیاست د ملازمت نه برطرف کړی شوی دي د دې پرتې باندې مقدمه هم درج کړی شوی دي سینس او د صحت ماهرین ویل دي چې د زیاتې ګرمې کاوی او د کافی او د چیس کرو نه بعد چې کوم دي د کینسر علامات سیوا کیږي باید تاسو ګرمې چه نس کې ذکر دي اثرات داسې دي چې د غذا چې کوم نالې در سات چې کوم نالې دا د ګرميږي او په دې باندې چې کوم دي د کینسر علامات سیوا کیږي کوم چې سلور لکه تنان د دې لاسا خپل جون لاسا ورکړي دي دا مختلف قسمه نیوز اپډیټ زما سره کوم چې مستاو سماعت ته ضرور سوال د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوي الله پامان.

چې پایلوري جراثیم دی، کم ته چې هیلیکوبیکټر پایلوري ویل کېږي، او دا ډېر خطرناک جراثیم دی. کله چې ستا په میده کې د ایچ پایلوري بیکټیریا یا جراثیم د ډېرې مودې دپاره په میده کې پاتې شي، نو دا په میده کې زخم جوړوي، او چې کله ستا په میده کې زخم جوړ شي، نو بیا ستا میده ډېره زیاته سوځي. صحیح شو دي؟ د میدې زخم کم ته چې السریټیو کولایټس ویل کېږي، دا ډېر زیات چې کم دی هغه نقصاني سیز دی. صحیح شو دي؟ نو د دین علاوه کچرته کې د خوراک نه بعد ستاسو ګیس ډېر زیات جوړیږي. مطلب دا دی چې د خوراک نه بعد چې کم دی هغه ستاسو ګیس ډېر زیات جوړیږي، او سره ستاسو خېټه پړسیږي، خېټه کې آوازونه کېږي، او د دې سره چې کم دی دا ګیس خارجیږي، نو هغه په ټول بدن کې ګرځي را ګرځي، او د دې سره چې کم دی هغه ستا په نیم سر باندې هم درد راځي، ستاسو په ټول سر باندې هم درد راځي، یا چې کم دی هغه ستا په دماغ باندې ډېر زیات بوج وي، تاله غصه درځي، او د دې غصې د وجې چې کم دی هغه ته په کور کې جنګونه کوي، او ستا چې کم دی هر وخت موډ خراب وي، ډېر بې چینه او بې سکونه جي. نو مطلب دا دی چې د معدې ګیس چې کم دی هغه یو ډېره زیاته خطرناکه بیماری ده. ډېر عمر شو چې تاسو د معدې د دغه مسلو سره تر مخه یې، او تاسو چې کم دی هغه د معدې د پاره کله رایزیک ګولۍ استعمالوي، کله سیمپرازول میپرازول استعمالوي، خو تر ننه پورې تاسو د خپلې معدې دا مسله ختمه نه کړله. تاسو د خپلې معدې دا مسله صرف دومره ختموي چې تاسو ګولۍ واچوي، نو تاسو ته ارضي طور باندې فرق وشي، خو چې کله تاسو ګولۍ پرېږدئ، نو د هغې نه بعد بیا ستا معده چې کم دی هغه خراب شي. یا کله تاسو ګولۍ واچوي، نو د دې ګولۍ پنځه منټه ګنټه درې پنځه ګنټې د دې ګولۍ نشه وي، چې کله د دې ګولۍ دا نشه ختم شي ستا په معده کې، د هغې نه بعد تا ته د معدې تکلیف شروع شي. نو آیا تاسو دې ته علاج وایي چې دا تاسو علاج کوئ د خپلې معدې، یا دا تاسو خپلې معدې له دوکه ورکوئ؟ اٹ از ناٹ د ٹریٹمنٹ آف یور اسٹمک، بٹ یو آر ڈیسیونگ یور اسٹمک. دا چې کوم دی هغه ستا د معدې علاج نه دی، ته د خپل معدې علاج نه کې، دا ته خپلې معدې له دوکه ورکې چې په ګولو باندې نشه کې پنځه ګنټې نشه وي، نو دا خو به ته ورځ شپږ ګولۍ استعمالې، وه ګولۍ استعمالې، ته خو به ځان تباه او برباد کې. ګوري جی، ګولۍ ډېرې زیاتې ترخی دي، تاسو ګورئ. ٹھیک شو دي؟ دا ډېرې زیاتې ترخی ګولۍ دي، دا په معده کې تیزاب تیزابیت ختمی، د معدې تیزابیت داسې دي چې الله تعالی په معده کې کم تیزاب جوړ کړي، د دې کار دا دی چې دې له خوراک مخې لور شي، دا خوراک معده کې د دې نه طاقت واخلي. ٹھیک شو دي؟ نو چې کله د دې نه طاقت واخلي، باقی خوراک لاندې خېټې ته لاړ شي، نو اوس چې کله ستا د معدې تیزاب ختم شي، نو دې له خو چې بیا سم مخې لور ځي، نو خوراک به نازمیږي. نو چې خوراک نازمیږي، دا خوراک به غټ غټ په دې کلمو کې پروت وي، بیا د قبض جوړیږي. نو د معدې چې کم دی هغه کم فنکشن دی، کم کارکردګي ده، دا ډېره زیاته متاثره کیږي د انګریزي ګولو سره. نو که تاسو د خپلې معدې پار انگریزی گولی ډیر استعمال کړی دی، خو مسله مونږ نه ختم شوی. زبر بار دا خبره کوم جی چې لایپوزایم دا سیو سټانډرډ کوالټی والا شربت دی چې دا انگریزی گولی په دکانونو کې ختمي گی نه. تاسو د معدې د پار دا زل د لایپوزایم شربت راوړی، دا تاسو استعمال شروع کړئ، د دې استعمال وکړئ. که تاسو له خوند در په کار د لکو خټیک دا که کار د لونو کړل، خو بیا ځان انگریزی گولی راوړی کنه، سوچ خبره ده کنه. انگریزی گولی په 500 روپے باندې پلتہ د شپک سوا، زمنګ لایپوزایم په 350 روپے باندې پلتہ. الحمدلله، الحمدللہ، تاسو په خود تعالی یقین وکړئ چې مونږ دومره شربت خرڅو د لایپوزایم والا چې مونږ والله اوس موجوده وخت کې مونږ سره چکم دی هغه بشمانه کټنې اډر دی، مونږ سره بالکل شربت نشته دی. نو دا دا چې مونږ تا اکثر هغه فیکٹری والا وی په دې باندې داخله ګلام بي کې څنګه بدلی لایپوزایم باندې. نو خبره داسې ده چې نن سبا د معدې مسله ډېره زیاته ده، او دلته کې چې کم دی لایپوزایم ډیمانډ ډېر زیات دی، لایپوزایم ریزلټ هم ډېر ښه دی، نو په دې وجه خلک غواړي. اورېدونکو، که تاسو ته د معدې مسله ده او د معدې سره د دماغو بیماران جوړ شوي، یا ستاسو بدن کې دردونه دي، دا نمبر درته وایم. په دې نمبر باندې ما ته کال وکړئ، که زما خویندې آواز اوري، که زما میندې آواز اوري، که مشران دي، که کشران دي، که ملګري دي، نو په دې نمبر باندې کال وکړئ. 0 97، یعنی 0 3 7 8 5 8 0 9 بانی ما تکالو کی دخپل میدی پالا معلومات کولی شی. ددین علاوہ د ٹینشن ڈپریشن چی کم بیماران دی، سوچونو فکرونو والا، یر در بانی دیر زیادہ رازی دی، یر دی وجی بازار تا نشیت للی، گاڑی کی سفر نشی کولی، یا دا غشان چی کم دی ذہن تا منفی خیالات رازی، بدن مانی یخو یخی خولی رازی، یا دا ٹینشن چی کم علامات تی اغا پتاسو کی موجود دی جی، دیر بے انتہائی زیاد سوچونو فکرونو کوی جی. نو تاسو چی کم دی دا جنکو پاس دا دوی دا پارا مونگ تکالو کی مونگ نا معلوماتو کی جی. اڈو کی مخو گی گی، پٹی مخو گی گی، فالج اٹیک شوی دی، خپی رگ مو بند دیر کو نیسا مسئلہ دا. نو تاسو دا پینزائم ٹیبلٹ استعمال ہوئی، دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی. او جی، دیر دیر زیادہ مہربانی، دیر دیر زیادہ شکریہ، تینکو سرم جی. اور ادن کو مات نیاس علی ممند ویلے کی گی دا پروگرام تاسو تہائی کا سمیڈس کمنی اڑان دی کئی. 0336 88

0: ګلا ته خنن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماء کولې بغولې نخکارم چې کله نمې صفات ایټی کریم استعمالول شروع کړې دي زما د مخنه د دانې د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوې دي
0: وای الله دومره زر سنگه
1: اسماء صفات ایټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوې
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي

خوک جی پروگرام کې یو دوه دکار خبرې چې ملو هغه نه پاس ډایرکټ ته سه کال طرف ته سم یای چې په دنیا کې چې دا مال او متا چې دا دولت چې دای کنه دا کثرت سره نه دی غشتل په چار چی اوسړای وی چې هغه مال او دولت چې دا هر ټیم کثرت سره غوړي بلکې دا چې کم رہ سکتا ته چې کم رہ سک مله وی چې دته په چار دی چې دا په دې کې برکت سول وکي برکت وغوړي چی اللہ دے مو دغا مال و دولت دغا رزق چدا چی پدے کے برکت چدا اغا وچاوے چی کا کسرت وی کنا کسرت و مال و دولت کسرت وی خو برکت نہیں بکے کنا بیا سا فائدہ نشتا دا جا سر چی دیر مال و دولت وی و برکت پکے نوی بیا غی سرا ازمائشون چی دی اغا شش دیر روسی او ازمائش چی دای کنا اللہ پاک تا مجھے ٹول تو سیو نائی وسو تی نو ازمائش چی دا اغا دیر گرون دای او انسان چې دا غټیر کمزور دی نو همیشه دا غسول کوي چې الله دې مو بده غي مال او دولت جی بالکل اغه نه علاوه اولاد او رزق چې څه خدي کنه بده کې برکت ورته وچوي او برکت چې دای چې کلا دې ته په مال او متا اولاد رزق په دوشینو کې برکت وي کنه بیا به ته سکون کل چې دا غا حاصلېږي یعنی دې زړه سکون چې دا غا به ته حاصلېږي یو انسان دا کا هغه سره ډیر وسایل دي خو هغه ته د زړه سکون نه دی موجود نه دی حاصله نو دا به پریشانه وي ټینشن ډپریشن کې به وي اس څه فائدہ بیا نشته نو همیشه همیشه دا سوال کول پچار دی چې برکت غوښتل پچار دی

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړې دی په ماته ته اشاري سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعې مبارک ورځ د اسلامي کال د روانه میاشتې سپتمبر یو لسمه نیټه د اسلامي کال ربیولو ول اتیشتمه او د هندي کال د بادرو اتیشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. پېښور کې مبینه اجتماعي زیاتی کوونکي سلور ملزمان نامعلومو تنانو دړډو لامل هلاک شوي دي. پولیسو تر مخه نیول شوي ملزمان پنخ کړی شوي وو. کم چې نامعلومو تنانو لخوا په ډز وجل شوي دي. پولیسو تر مخه وجل شوي ملزمان په ګړی موسم خان کې زنانې سره مبینه اجتماعي زیاتی کړې وه. پولیسو اجتماعي زیاتی مقدمه درج کړې وه او رحمان بابا سیمه کې د سپتمبر په شپږمه نیټه مقدمه هم درج کړې شوې وه چې وروستو پولیسو دغه تنان په خپله ولکه کې اخیستي وو. اسلام آباد ہائی کورٹ دا پاکستان تحریک انصاف دا ستمبر 20 نیٹے احتجاج خلاف درخواست پاندی اوریدن کړی دا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر په مشرۍ کې درې کسیزه لارجسٹ بینچ سماعت کړی دی. اٹارنی جنرل منصور اوان دلائل پیش کړی دی او سر خالد اسلام آباد کې د پولیسو شمیره کم شوې ده. د ویل دی چې دغه اشتعالانګیز ډله مقابلې لپاره دغه صلاحیت زیاتول پکار دي او دی زیاده کړی ده چې بنیادی حقوقونو به انکار نه کیږي. یو وګړي لپاره د حق استعمال دا دویم وګړي لپاره یو شان استعمالي دل دي. صوبایي حکومتونه د سرکاري مشینري یا سیاسي مقصد لپاره استعمالول اجازه په چاله هم نه ورکول کیږي. دا حضرت مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب دا وجن کې سوالی سره هم پیشرف مخ ته راغلی دی. د چارسدی ډی پی او رفت الله دا وکړی دا چې پولیسو د قاتلانو او کیس کې مبینه توګه باندې ککړ تنانو د پاره ځان رسولی دی. مختلف اړخونو نه تفتیش شروع کړی شوی دی. عوامو سره شوی واده به زر تر زره پوره کولی شي. د چارسدی ډی پی او رفت الله تر مخه لوی مقدمو کې مختلف قسمه پیښو شواهدو او نور معلوماتو لپاره به دغه خبرې په ډاګه کولی شي او زر تر زره به د حضرت مولانا شیخ دغه قاتلان نیول شي. کم بچی ټول لستا هم پړاګ کولی شي. د پاکستان تحریک انصاف وړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو منسټر شفیع جان ویل دي چې گورنر راج لګول غواړي نو ادل کولی شي. سهیل افریدی که څوک ناهله ګرځول غواړي نو ناهله دکړي شي. خو د سپتمبر په 20 نیټه به مونږ ضرور اسلام آباد په لور ځو. میډیا سره خپل خبرو کې شفیع جان زیاده کړی دا چې دا مارچ او درول د پاره یو صورت کې به هم د پاکستان د تحریک انصاف بنسټګر سره ملاقات نه منی نشو او زمونږ حکم دی پادی باندې وزارت تر ذرا عمل کولی کیږي. شفیع جان زیاده کړی دا چې حکومت د مې د پیښ غونتی پیښ راوستل غواړي ولې مونږه د دې پر نظر کې خپل ځان محفوظ ساتل دي. دی ویل دي چې اوس مذاکرات او وخت ختم شوی دی. درې وارې مونږ د مذاکرات لپاره کوشش کړو او دا درې وارې د مذاکرات لپاره ډیډ لاک ختم شوی دی. دا یوکرین په خار پاول هراډ کې د روسي ډرون حمله په نتیجه کې 15 تنان هلاک شوه دي او 25 تنان زخمیان شوه دي. دا یوکرینی چارواکو تر مخه روسي ډرون پر لبسي دا مختلف قسمه پیښې راتلو وروسته زمونږ شاپنګ مال او نور زینه پنخ کوي. تیر وروسته په سلکونو باندې لوس میری سره پړزي او نور ملبي هم راغورځول کیږي. د حملو لامل گاډو او ودانو ته سخت نقصان رسول کیږي کوم چې په کلیامه توګه د انساني حقوقو سرغړونه ده. دا دې په جواب کې روسي چارواکو هم ویلي دي چې یوکرین کې بعد دا مختلف قسمه نور وروسته د خپل مل دفاع د پر خپل ګټل عملیات پورته کوو او اوس باندې کوو د لوب خبرونه. برمنگم ایجپشن سٹیڈیم کی پاکستان او انگلینڈ ترمنځ شروع دریم ٹیسٹ په دویم ورځ باندې د باران لاملا لوبا زندول شوې ده. پاکستان په خپل دویم اننګز کې د 2 وکټو په ځان باندې 250 رنونه جوړ کړی وو او د انگلینڈ په لومبي اننګز کې د سکور برابر او د انگلینڈ په لومبي اننګز کې د سکور برابر او د انگلینڈ د لومبي اننګز د سکور برابرولو د پاره نور 288 رنونه پکار دي. پاکستان انگلینڈ ته 453 رنونه جواب کې خپل دویم اننګز شروعات کړی دي خو اننګز کې د 380 رنونه خساره سره هم مخ شوې دي. بلخوا لا ٹیسٹ نروستو پاکستانی ٹیم کی ریلیز کی شوی کرکٹران محمد رضوان او امام الحق لاہور کی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ان سی سی آئی اے تا پیش کی شوی دی. دا نور خبرون راتلوس رسم پاکستان کرکٹ ٹیم پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان دا پرونی ورز باندی دونیم بجی دا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تا پیش کی شوی دی. دغ شان امام الحق هم دغا محکمی تا پیش کی شوی دی دا کون بچی نور جان پڑتال هم اغستی شی او اس چو نظر دا موسم پاڑا.
مختلف موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن سحر وومن ټکم پښپک بجې سره وهلي انن ما خام 25 منټه پاستا پښپک بجې با پریوزی. ہم داو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سوار دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ پر سروسے اس ورک احمد زار لے اجازت دلوی اللہ پامان.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متا تی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال دروانه میاشي سپتمبر 11 نیټا اسلامی کال ربیع الاول اتیشتما او دا هندی کال دا بادرو اتیشتما نیټا دا د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ملک د پټرول محصولاتو قیمتونو کې روز تر بل زیاتوالی کیږي د سرو دراسي پر لبسي د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی چې لوجی عامولس اندېخمن دی لاهور های کورٹ د افغان میډیکل طلبو دا د کالج نه د وستلو حکم یو وار بیا ادرولې دی احتجاجي کیس خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او آی جی نه بیانی خلفی اغسته شوی دا مانسیره کې وروډ پی خرامسته شوی دا دا چشو نڑک گاڑی دیوبل گاڑی سر جنگی دل دی چلا ملے پا موکا دری تنا پاک رچی دلی او دری تنا سخ زخمیان چوی دی کورمکی سیکورٹی پورسز یو وار بیا حل زلی شروع کردی دی ملک کی شرفخون کی تنانو پر ضد باندی کاروئی کردی دا سلور ناخوخ تنانی پا موکا وجلی دی جمرود کی دانلائن گیم پر ذریعہ باندی دا جوی او مالی لین دین باندی یو وار بیا زی خلکو پابندی لگولی دا مشرانو پا شرکوالتو گا جرگ کردی جنوبی وزیرستان کې د جنکو سکولونو لا دمکې ورکول کیږي په زرګونو جنکیز د کون کې د مستقبل په دوله کې دلی دی د تعلیمي کالونه محروم دي مومند کې د جنکو د کون کو د پاره تعلیمي مسلو باندې یو اهمه غونډه شوې ده د هغې د مخنیوي د پاره مکمل کټل اقدامات پورته شوې دي د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکستان تحریک انصاف یو آزاد عدلیہ او د آزاد ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي اډیالا جیل کې د ډیر لوی غدی بیمارې رستو یو قیدی په حق رسیدلې دی منو کې ډیر مو درستو د اتم یاشو یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی پاتول ملک بعد یوسل پنزل سو خاص زلو کې یو وشتم سپتمبر نا د روانه میاشت سپتمبر وشتم نیټه پوری په نږدې علاقو کې د پولیو مخنیوي مهم پرانست کیږي ټولنیز رسنو باندې په لکونو اکاونټس او موادو باندې دوه لپاره یو بل قانون ناپیس کړی شوی دی زر تر زر با د ټولنیز رسنو د لارې پنزل لسلکا یو سل وغزرا سلور سو یو کم اتیا اکاونټونه بند کړی شي د موسم الوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي ملک کې پر لبسي د سلور می ورځ راشي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي د نن ورځ لپاره پېټرول محصولاتو قیمتونو کې 3 روپے او 15 پیسې لیټر پر سر زیاتوالی شوه دي چې رستو د پېټرول نوې قیمت 300 او یا روپے او اتیا پیسې ټاکلې شوه دي دغه شان د ډیزل قیمت کې هم نن ورځ د پاره 15 روپے درو یا پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی سره د یو لیټر ډیزل قیمت 389 روپے او 100 پیسې ټاکلې شوه دي په ملک کې د 300 ورځ راسي پر لبسي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د 300 روپے او 390 پیسې زیاتوالی شوه دي کوم چې د ډیزل قیمت کې 290 روپے او 990 پیسې زیاتوالی شوه دي امولس اندېخمن دي څوک یو خو سیاسي ګوندونه د حکومت د پېټرولیم لیوی پر ضد باندې هړتالونه او جلسې کوي نو بل خو ورځ تر بل حکومت د ولس سره د مېرنی مور سلوک کوي او د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي لاہور ہائی کورٹ دا پنجاب ٹولو میڈیکل کالجونو کی افغان طالب علمان افغان میشتا زدکون کی دا کالج نا وستلو امتحاناتو ختمی دو باندی یو وار بیا دا من حکم جاری کرده دی عدالت ریمارکس ورکړی دی چې څه قسمه کالج افغان میډیکل سټوډنټان د خپل کالج نو وستل نه غی با جواب ورکوي ول د دین علاوه د نور تنانو پیپر به هم نه کینسل کیږي افغان میډیکل طلبو د کالج نو وستلو خلاف درخواستونه باندې اوریدنې پر مهال د پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل پی ایم ڈی سی وکیل موقف اختیار کړی دی چې افغان طلبو سره قانوني دستاویزات موجود نه دي د کوم رستو چې جسټس خالد اسحاق ریمارکس ورکړی دی چې طلبو لا داخله ورکولې کې دا نو هغه وخت تعلیمي ویزا چا جاری کړی و سلور کال کې د دې زندگی ضایع کی دی شي او اوس نشي کېدای چې دغه ټول تنان واپس وطن ته ستان شي عدالت ویل دی چې تر کوم وخت پورې په سلورو کالو کې دغه زدکونکو خپل ډیگری تر سره کړی نه وي او نور چارې هم بشپړ کړی نه وي تر هغه وخت پورې په چا باندې هم زور زبردستی نشته چې افغان طالبان زدکونکي خپل وطن واپس افغانستان ته ولیږي دا د حکومت او د سپریم کورٹ پاکستان لخوا یو کوټل فیصله ده خیبر پختونخوا چیف سیکرٹری او اجینا بیان خلفی غوښته شوې ده د اسلام آباد های کورٹ لارجس بینچ کې د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر 20 نیټه احتجاج او لانګ مارچ خلاف دایر کړی شوی درخواست باندې اوریدنه شوې ده
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او آی جی پولیس نه د دې حوالې سره د بیان خلفې غوښتنه شوې ده. اسلام آباد های کورټ د ډلو لخوا جواب کې مکړې شوې اجازه ورکړې شوې دي او ویل شوې دي چې خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او آی جی نه علاوه نور افسران له راتلونکي اوریدنه باندې د پیش کېدو هیڅ قسمه ضرورت نشته. د چیف جسټس سرپراز ډوګر په مشرۍ کې جسټس اعظم خان او جسټس محمد اسف په شمول درې کسیزه بینچ باندې اوریدنه شوې ده. د دې وړاندې خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه، ایڈیشنل آئی جی عباس حسن، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ، سیکرٹری داخلہ او آئی جی پنجاب پشمور نور اعلی چرواک ہم عدالت تا رسیدلیو. دا مانسری پا تحصیل ہوگی کہ اللہ ولی جمعہ سرنیز دی دا ششونا یو ڈک ٹرک بریک پیل چھو دی کم چی دا روڈ پیخ کار چھو دی چی پر محال دا بل گاڑی سر جنگ دل دی دا کم پا نتیجے کی چی دری تر عملو او دری تر سق جوبل چھو دی رسکو چارواکو تر مخا پا مجمیو تو گبانی شپک تنان سق جوبل چھو دی پا کم کچی دری تنان پا مقام لی چھو دی ولی دا درو نور تنانو دا زخمی کدو اطلاع ہم تر لازا چھو دا رسکو تنانو پا مقام لی چھو دی او زخمی چھو تنان نزی ہسپتال تا رسولی چھو دی دا غاٹول تنان پا مکا باندی کنگ عبداللہ ہسپتال تا رسولی چھو دی کورم کې سکیورټی فورس جو وار بیا خروي کړی دا هغه تنان کوم چې شرخ خون کې دي هغه ټول ټال سلور تنانی وجري دي. سکیورټی فورسز په کورم ضلع کې انټيليجنس بیس باندې کاروي کړی دا او مختلف قسمه شرخ خون کې تنانی په مکه باندې وجري دي. په کوم کې چې دي سره شامل وګړي عبد الله او نور تنان هم شامل وو. دا زراو تر مخه دا کاروي تیر شپه هم شوی وو. کم چې نامعلوم وسلوالو شرخ خون کو تنانو په پولیس فورس او نور فوجي چارواکو باندې هم پرلوسی ډزې کړې وي. د دغه ډزو په جواب کې پولیس او نور سکیورټی فورسز په حرکت کراغلی دا او ټول ټال شرخ خون کې سلور تنانې په مخه وجلې دي. د کوم د قبضې نه چې وسله ګوله بارود او نور لویس میری سر اسلحه هم برامد شوې ده. په بنو کې اتمیشنی ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوې دی. د خیبر پختونخوا کې روان کال پولیو بل وایرس مخه تراغلې دی. د بنو په تحصیل میریان کې د اتمیشو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلې شوې دی. د صحت محکمې تر مخه نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ان آئی ایچ ریجنل ریفرنس لیبارټری کې د ماشوم د پولیو وایرس موجودګي تصدیق شوې دی. د چارواکو تر مخه د نوې کیس راتلو سره د خیبر پختونخوا په روان رپورٹ تر مخه د پولیو کیسونو ټول شمیرا درو تر رسیدلې ده. ولې په ملک کچ پانی د پولیو کیسونو ټول شمیرا سلور خودل شوې ده. متعلقه چارواکو لخوا د کیس نراتلو رستو علاقه کې بعد د پولیو مخنیوي د پاره اقدامات او نور چارو نگرانې د پاره ښه اقدامات پورته کولې شي. د جمروت په ملاګورو قبیلی جرګی آنلاین گیم په ذریعہ باندې د جوئی او سټه بازی او مالی لین دین خلاف یو هم فیصله کړی دا او ټول معاملات باندې په بشپړ ډول پابندی لګولې ده. د جرګی تر خطاب کولو پر مهال ملک مندان ملاګوري ویل دي چې یو تن به هم آنلاین گیم یا جوئی باندې هیڅ قسمه موټر سایکل، موټر کار یا نور قیمتي زونه په شرط باندې نور کوي. په دې معاملې کې بعد خاندان ټول غړي په خاص توګه پلار یا رونا په رضامندې باندې یا مشوره باندې نه شاملېږي. کدا چې قسمه نقصان یا رقم زمواري واغستې شوا نو ټول خاندان په دې کې ککړ وي. دوی زیاده کړې ده 85 معاملات باندې به واپس کړی شوی رقم د درونا یا نور تنان نه ورکوي. کوم مجددي قسمه خبرو هیڅ قسمه ذمہ وار نه وي. د جنوبی وزیرستان لور کې په بیلابیل علاقو کې نامعلوم وسلوال تنانو لخوا جنوبی وزیرستان کې د جنکو سکولونو ته دړکې ملاویږي. د زرګونو زده کوونکو جنکو تعلیم په دو لګېدلې دی چې وروستو د تعلیم د کالونه محروم دي. سرایو خودلی دا چې نامعلوم وسلوال تنان لخوا سرکاري او غیر سرکاري سکولونو بندېدو لپاره دړکې ورکړې شوې دي. په زرګونو زده کوونکو جنې تعلیمي هلې ځلې متاثرې شوې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه په ضلع کې ټول ټال یو سل څلور اتیا سرکاري او اتلس غیر سرکاري سکولونه جوړ دي. په کوم کې چې ګڼ شمېر زده کوونکي جنکې زده کړې کوي. موجوده صورتحال له امله لس زر نه زیاتې زده کوونکي جنکې د تعلیم د کالونه محروم شوې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر مسترد زمان تصدیق کړی دی چې په ضلع کې د نامعلومو زیاتره وسلوالو تنانو لخوا د جنکو سکولونو بندېدو لپاره دړکې او وارنګونه هم ورکړې شوې دي چې د دغې صورتحالو د کړکېچ کېدو له امله مو دغه ښوونځي تړلې دي.
ممند کې د زده کوونکو طالب علمانو جنکو تعلیمي مسلو باندې اهم غونډه شوې ده. د هغې دپاره ټوس اقدامات او غوښتنه هم شوې ده. په ممند چان کې د جنکو ډیګري کالج کې د تعلیمي خبري غونډه شوې ده، په حکم کې چې تقریر کوونکو طالب علمانو په ګڼ شمېر سره شرکت کړی دی او د تعلیم نه د رڼاګانو خریدو او د هغې ته راپېښو مسلو په اړه خپل اقدامات پورته کړي دي. په غونډه کې د خطاب کولو پر مهال تقریر کوونکو ویلي دي چې په ممندو کې زده کوونکو جنکو طالب علمانو د تعلیمی موقع خو جرولو باندې او تعلیمی لارو کې د خن ختمولو د پاره خپل عملی اقدامات پورته کړی دي. دې زیاته کړی دا چې طالب علمانو مسلو حل لپاره به متعلقې ادارو او نورو چارواکو ته سنجیده اقدامات پورته کولی شي او دې لپاره به بهتر تعلیمی ماحول هم ورکولی شي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائلی دی چې پاکستان تحریک انصاف د آزاد عدلی او د ټاکنو کمیشن د پارا مارچ کوي. د لاهور های کورٹ بار وکلا کنونشن تر خطاب کولو پر مهال بیرسٹر گوہر وائلی دی د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د دروغو مقدمو کې په جیل کې دی، موږ سره کله هم د ملاقات موقع نه راکوري کیږي. د دې وینا ده چې سبو یا نور مسلو لپاره به اسمبلی کې بحث کوو. خامد خان د خطاب کې ویلي دي چې شپږشتم او ویشتم مترمیم کې عدلیه کنټرول لپاره اغستې شوې ده. د ویلي دي چې په کوم ځای کې ججیان اغستې شوي دي هغه د انصاف ورکولو قابل نه دي. دوی زیاته کړې ده چې ملکی داخله چارو وزیر محسن نق ویلي دي چې موجوده نظام فیل دی، ولې بیا د دې اپسیټ کولو حواله سره په کوم ډول خبره کیږي. د پنډي سنټرل جیل اډیاله کې یو حوالاتي قیدی د ډېر اوږدې بیماری راسي په حق رسیدلې دی. د چارواکو تر مخه سلویخ کرن اویس احمد پاتانا جاتلی منشیات مقدمه کې ککړو. د جیل انتظامی وینا ده چې قیدی اچانک طبیعت خراب شوی دی، کوم چې په فرودو کې باندې امبولینس په ذریعه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. ول هسپتال تر رسیدو لواندې په لاره سا ورکړې ده. د چارواکو تر مخه د پیښې راتلو سره مزید کاروي هم په عمل کې راوستې شوې ده. په معلوماتو تر مخه به پړه کیږي چې آیا قیدی په خپل جون له لاسه ورکړی دی یا د نور منشیاتو ککړ کېدو وروستو یا نور منشیاتو استعمال سره خپل جون له لاسه ورکړی دی. نورې پلټنې به هم پړاګ کیږي. پاټول ملک یو سل پنځلس خاص ضلعو کې بعد سپتمبر په یوویشتمه نیټې نه د روانې میاشتې سپتمبر یوویشتمه نیټې پورې بعد د پولیو مخنیوي لپاره اعلان هم کیږي. د نېشنل ای او سی تر مخه دا ټول ملک به یو سل پنځلس ضلعو کې د یوویشتم سپتمبر پورې د پولیو مهم پرانیسته کیږي. د پولیو مخنیوي کترې به د پنځلس کال نه کم عمر ماشومان

0: نو بیا به هغه سیستم برابرېږي. خو فلحال چې میډیسن دوباره استعمال کړي نو دا تکلیف به انشاءالله ختم شي.
1: ٹھیک شو. دغه سیسټر چې یو کال کړی و چې دی وی چې ماشوم دی هغه ته موږ مطلب وینې کموي هفته کې تنش کوي انتلسیم یا هغه ماشوم کې مرض دی. آیا هومیوپیتیک درمان هومیوپیتیک سینټر کې جی تلسیمیا چې کم دی هغه علاج کیږي؟
0: بالکل راز بری د تلسیمیا چې کم پیشنٹ دی داغه علاج کیږي. خو لکه اوس دا طریقې کار به چې لکه اوس هفته کې وینا چی نو چې کله ٹریٹمنٹ علاج شروع شي نو بیا به مطلب پندرہ دن تشي میاشت به شي. دې طریقې سره په مزه مزه دی زیل راځي. ان شاء الله دا سپتمبر راشي چې بیا به دی په میډیسن سره دا سیستم برابر شي. بیا ویني اچولو ته ضرورت نه راځي. الله تعالی به خکی خو ټایم به علی لینتی پروسیس دی لکه مطلب ټایم خلی
1: یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری مچ. وزیرستان میں داور جان کال کڑے ہوتے ہوئے چیمو سر کی چیزیں بالکل تو خبر ہے اور دا چی وشت چی دا خطی ہو کنه
0: دا وو
1: ٹھیک ہے تے خبر ہے پوش
0: پوشم پوشم
1: اغه وچ مطلب انجیکشن ایت سس سس سمے کڑی دی خدا وجہ ویل کی دا کی جی وچ
0: دا کی گی لگا باز و خدی تے بال چڑوئی لگا دی گیرہ کیم کی گی سر کیم کی گی دا سی پیوزے مانی دا سی ٹاکے ٹاکے غون وشتانو زی ای تے بال چڑوئی نو بالکل ہومیوپیتھی کی دے بہترین میڈیسن شتا الہ شتا دی او دی چ کم ٹریٹمنٹ کڑے دی نو بے شک کدی دا گے نہ مطمئنی او دی وسر کور شوی نو بالکل دغه دیو کی جاری دی وساتی. خو کپرس کدی مطمئن نی نو په هموپاتی کې دی دا پر بهترین میډیسن شتا او چې یو پر دی کورس برابر شي بیا بیا به دا ستونزه تکلیف نه راځي.
1: اچھا په دې مې پوه کړی دا چې کوم مرض دی کنه دا بال چر واځي تاسو شه دا یو نه بل ته لګي دا مې نه پوه کړی
0: دا یو نه بل ته نه لګي.
1: اچھا
0: او دا مرض دا سینه دی لګا.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک شو. اوکے داود خیل نه چې سرنګي دا خوشمشر حلیم حلیم خوشمشر کال کړي وو چې خپل وایف خبره کوي چې چی مونږه چې سیده کنه چې هغه سر چکر بیا سر چکر چې هغه ٹھیک شو میډیسن وته بیا د ملا درد هغه نه پاسو سر چې کم دغه درد کوي جی سب چې دل شي او دوی ته سکول پکار دي.
0: بالکل دا د مېدی ریزن دی د مېدی تکلیف کې بازي وخت مېده کې زخمی دي چې کم خوراکو کې بازي وخت خوراک هضمي کې نه الټه بم کوي او درد بم راځي په سر بم درد راځي بدن کې به مختلف قسم وجوهات پیدا کیږي. هو کوشش دی کوم چیک اپ کې د چیک اپ نه بعد بیا مزید پته لګي چې دا څه مرض دی.
1: ٹھیک شو. دس را ابو زر چې دادا کال مشتا کړه وو د وی چې غلې مې شوی دی خو ټیک کی جنا او دس کنډیشن چې دا خراب تا سورز دې ٹھیک شي بغینه پس بیا جی چې غلې ٹھیک کی جنا کنه
0: دا سوجه بالکل یو خدا راز وی لکه مونږ دا و چې فرست ټایم تاسو ته کلم تکلیف راشي نو دا ضروري نه چې تاسو درمن هو پېتیک سنټر ته راشي. تاسو ته چې کوم ځای کې رسایي اسانه وي او که تاسو الوپاتیک علاج کوي که هوموپاتیک علاج کوي کوشش کوي ان د سپاٹ فوراً خپل علاج کوي نو ستاسو بیماری به ختمیږي. لگا دا اوس د دې د غلو تکلیف ته ندی به ارزي ته ورغوله اچي چې هغه سره دبوشي بیا به دې بیغمي بیا اوم دغه پروسس کې به دا خبر رواني نو ته درمان هومپاتیک سنټر ته راځي اوم بهتره خبر ده که نه درمان هومپاتیک سنټر کې علاج نه کې بل ځای نه علاج وکا خو دا لگا دې سره ګپ مل لگاوه دینه بیا غټه مسله جوړیږي.
1: جی چې مطلب درمان هومپاتیک سنټر کې د علاج ستا ده ته درمان هومپاتیک سنټر نه علاج کوي نو ستا ده بهترین علاج چې دا غا میډیسن په ذریعہ باندې چې دا غا ستا ده. یو کال ته موقع ور کوم چې مسا کال لاره سوکتا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. 683 جی وعلیکم السلام. سوکتی سره کیم جنا. جی جی رضولی بھائی پروگرام کے کائنڈلی یوز علی کال کا واشا اور عید ان کی جس ٹیر بھی بیا کا ہوتا ہے مکان ملا ویزے بالکل خبر ہے صحیح دا یو جہان مننا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. یو جہان مننا خوشحال رہتا جی. اور تیسرا نیکسٹ کلر جی 0331-12-12-413 مطلب بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری 200 میٹر رشتہ تھا خپل پشتنے کول شي یو دوی درې. حبیب الله وی پشتنه کړي وا دا څنګه چاله ډاکټر صاحب وی چې دوی دا پشتنه وکړه چې کله چې باران وشي یعنی لمدم زما کوم دي چې ګرځه بیا مې چې کم دې کنه په شی املا چې دا خوږي شي دا سوي.
0: بالکل راز وی دا د پټو مسله دا چې کله زمونږ پټې کمزوري شي او کله یخنی مطلب باران موسم شي یا باران کې موږ ګرځو نو هغه تکلیف

نو بیا چې کله پرون د موډا میلیر وازوا او نن تاسو په دنه جمعیر وازوا نو دا دوه ورځې غوا د پروګرام کې تیرې سرې دي نو په دې دوه ورځو چې ماشاءالله چې څومره خلک ماته رااله او اسما ایک نی ډراپ حواله سره رااله او یې غوا د اسما ایک نی ډراپ یو واخسته چې یار اسما ایک نی ډراپ راکړه که ماته خو دا اندازه ولګېده چې ماشاءالله څومره کسان اسما ایک نی ډراپ پسې راځي نو ماشاءالله دا پروګرام یار ودلای دا او ما په چې کومې خبرې وې او ما خبرې وته کړې دي په دې اسما پروګرام کې ماشاء الله هغه باندې مکمل دوه اعتماد کړی دا او اسما ایک نی ډراپ ټول خلکو وري او دې دپاره وري ډېر داسې خلک پي چې هغه باندې بدانې نه وي ضروري نه ده خو ما خو لکه تاسو دا ویلي وو چې بیا به تاسو یخ ټایم چې ایک نی ډراپ پسې ګرځو بیا لرې لرې کلي به چېرته به بیا هلته پروډکټ نه میلاویږي نو بیا تاسو مخشنا تاسو یو سو په کور کې چیر دو نو چې سرنګ هه دا نار خېزي په ماشومان باندې پسترو باندې په کوم ځای باندې دا نه ای دی دا سل چې کتا سو دیتا ما خبره وار او غسرا نو دی د مورایش مایک نی ډراپ د مخ دانو د پاره دا خو چون کې د مخ دانو سره سره هر جی دانا صحیح کوي نو چې کوم جی باندې هه دا نار خېزي ان شاء الله تاسو هغه جی باندې په درې ټیمه اروازه چې لګو ان شاء الله انشاءاللہ دانا بدلی ختمی سمرا گٹا خبر ادا کہ دانا گٹول دیر دا سے خلق کئی پمک باندھ لے دانی مخ دانو نہ پری خانی چاہی پمک باندھ دانی نو غد بیا سرا اشما ایک بھی سوپا خلی یا دید مورا اشما ڈیری فیس واش فائل کا

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا توره شپه شوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشې خولې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

زما خویندو اوس سوچونه مکوي هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې حلقے مشرتیا سره لری کوي. دا ټول کمونه صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلش کا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پاره تاسو د فخی شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشی خلې خندا خو خر سړی کوي نه اورېدل مهروي د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

د ساچ لند لند کېږي زما د ساچ لند لند کېږي زما دا مې پتا پسې سلګۍ کړې دي دستا په غم دستا په یاد کې ګرانا ما شوګیرې د زندګۍ کړې دي د ساچ لند لند کېږي زما دا مې پتا پسې سلګۍ کړې دي دستا په غم دستا په یاد کې ګرانا مشوګیره ته زندګۍ کړې دي د مینې نور ثبوت ز څنګه درکړم یا د مینې نور ثبوت ز څنګه درکړم ما وی خشپې مختص په ګمۍ کړې دي هو مراس خمدر

0: دغه پرکانا سلګراځ دو سندور چې کومه روټین مطابق پروګرامونه بیا کیږي خو نن سپیشل چې پروګرام
1: بالکل سپیشل
2: اچھا ٹھیک ده تاسو سره کوو کنه چې نن خو چونګې سپیشل پروګرام دی کنه الله دې را شهري بو شاملو بیا اوریدونکو کال خر روانې کا سره ته بخښو شي دا ځکه چې دوی نن سپیشل پروګرام دی چې موږ سره پارټیسیپیشن دی کال لاره وشي ٹھیک ده
0: جی
2: ترنوم بکوو خو شه اوریدونکو بالکل ترنوم بکیږي او اغه نه پاس توسې کال طرف ته برسو توسې کمنټس توسې میسج دې اوه شاملو ٹھیک ده کنه نن لکه سپیشل پروګرام دی انشاء الله کې وو پوئټری شي دا لسه شامل ہو ٹھیک ہے کیا نا جی.

خوش اوریدونکو ویلکم بیک یو سلی بیا ټول اوریدونکو ته جی جی جی پروگرام غزلزار کې د غدویم سلګری جی سپیشل پروگرام دا فیس بک ته لاره میسج دلاره او کال طرف ته سو جی نن پروگرام کې مزه ویلنه سپیشل پروگرام دا نو د کې شعری سی دا غو کوم وی بس ایم ایس ڈی چې دا اوی چې نن یو ځای شی یو نو دغه موت ګټ ترنم چې دا اوریدونکو ته هم ها کو بالکل د غزلزار په دغه غدویم سلګری په مقام باندې دغه موت ګټ ترنم چې دا غا وکړلو امید ده چې تاسو به خوښ شوی وی.

0: قدم
1: خوش اورین کو دغه سانګ چې دغه د اخره کې سره اور وای موږ به د نغړو اجازه تا پروګرام کې صدا سي خبره چې تاسو ته مند شان ویل کې دلی او هغه نه علاوه چاره ته میسج وکړه چاره ته کال وکړه جی خاموشه خاموشه کې دا د مجانن سپیشل پروگرام و جی یعنی د غزلزار پروگرام دوی مسلګرا چې د امي زمناو کړل نو د ټولو اوریدونکو ماشالا ډیر ډیر ډیر ډیر هغه شکر گزار یو جی له دل سره شکریا ادا کوم او ټولو ته جی سپیشل د مو طرف نه ریډیو منکر ټول ټیم طرف نه جی دغه دوی مسلګرا ډیر مبارک شه جی او دوه غانو کې جی چې تل همیشه خوشاله اوسې مشرا اوسې